picture ni Nilo. Kuhaon ko sa akong bedside table. Nilo, wala gid ako magpunahuna nga maabot ini sa kabuhi mo. Uyatan ko ini samtang nagapunahuna